mergem de pe casă. E comentariu de bine așa, oară le ia cum e găsă, bă. Nicu me găsă, mixul romină. La lăga Facebook, Nicu, nane. La mă găsă, găsă, mă rungul la mă guină, la. E ca Facebook, ea știi și la găsă, sără femă. E lângă cona, că vă ceva, sucră mulță. La lăga de găsă, mă rungul la mă cona, că vă ceva, la mă mixul romină. E tipă găsă, în gofă, bără, că mă labu labu. Vere no, malabu labu. Malabu labu, you know what I'm saying, all right. Ming so ramen, ay, la de la vaga Facebook, mena na wena ke, kuma la ndaka mena na wena so, ay, undila. La, na, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,